سامعین آداب، آکاش وانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ آغازی انجمن ہم کریں گے شعر و نغمہ کے ساتھ، اور اس کے تحت آج آپ سنیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں جنگل زمین کی زینت، اور اس کے بعد آپ سنیں گے یوم عاشورہ کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد پروگرام کی ریکارڈنگ شام غریباں۔ تکنیکی معاونت ہوگی الک نرنجن سنہا اور مرتیونجے کمار کی، اور اس کو پیش کریں گے منان علی۔ پھر آپ سنیں گے ڈرامہ سماج کے دشمن، تحریر ہوگی نوید ہاشمی کی اور پیشکش ہوگی جمال الدین ساحل کی، اور پروگرام کے آخر میں موسیقی کے تحت ہم آپ کو سنوائیں گے غزلیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ارم فاطمہ جنت کے اس مقدس کلام کے ساتھ۔

0: کے میدان میں اس سے عظیم تر امتحان نہ کوئی دے سکتا تھا، نہ کوئی دے سکتا ہے، اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عظیم ترین قربانی کو ملاحظہ فرمائیں. کوئی بھی امتحان چار معیار کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. پہلی منزل پہ یہ کہ امتحان دینے والا کون ہے. جتنا بلند امتحان دینے والا ہوگا اتنا ہی عظیم امتحان کہلائے گا. مقصد کیا تھا؟ حسین 28 تاریخ کو جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے، انی لم اخرج بشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا والما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں ظلم پھیلانے کے لیے نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، میں اس کائنات میں حکومت کے حصول کے لیے نہیں، میں سلطنت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے مقصد کتنا عظیم ہے، مقصد کتنا بہتر ہے. اب جب مقصد اتنا عظیم ہے تو قربانی بھی عظیم ہوگی. تیسری منزل کے اوپر اگر کامیابی اور قربانی کے معیار کو پرکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیے قربانی کے اندر مصیبتیں کتنی برداشت کی گئی ہیں، قربانی کے اندر شدائد کتنے برداشت کیے گئے ہیں. تو اس بات کو تاریخ کے لکھنے والے اور تاریخ کے پڑھنے والے افراد سے پوچھئے کہ آدم کے اس کائنات میں آنے سے لے کر آج تک کیا کسی ایک جگہ ایک دن میں اتنے ظلم و مصیبت کسی نے دیکھے ہیں جتنے کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں. جو اس بات کی علامت ہے کہ مصیبتیں عظیم تر ہیں، اور جب مصیبتیں عظیم تر ہیں تو پھر قربانی بھی عظیم تر ہے. اور چوتھا مرحلہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں قربانی کتنی عظیم ہے تو یہ دیکھیے مقصد میں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد تھا دین کو بچانا، حسین کا مقصد تھا دین کی حفاظت. وہ چاہتا تھا جو تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کے بنام اسلام کفر کو لانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اذان سے حضور سرور کائنات کا نام نکال دیا جائے، دستور اسلام سے حضور سرور کائنات کے بیان کردہ احکامات کو الگ کر دیا جائے. مجھے بتائیے کتنی کامیابی میسر ہوئی اور کتنی کامیابی میسر نہ ہوئی. گلی گلی میں مسجدیں، اور ہر مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ حسین اپنے مقصد میں کل بھی کامیاب تھے، حسین اپنے مقصد میں آج بھی کامیاب.
1: ایک بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر پڑھیں.

0: ابھی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی میرٹھ واقعات کربلا کے پس منظر مجلس شام غریبہ کو خطاب فرما رہے تھے اور سلام پیش کر رہے تھے جناب واصف حسین شبر۔ آہوں اور کراہوں کے درمیان مجلس شام غریبہ اختتام پذیر ہوئی۔
1: ابھی آپ مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ سن رہے تھے۔ ٹیکنیکل سپورٹ دیا الکھ نرنجن سنہا نے اور مرتنجے نے، پیشکش منا نے لی۔
2: یوم عاشورہ کے موقع سے پٹنہ سٹی میں منعقد پروگرام کی ریکارڈنگ شام غریبہ آپ سن رہے تھے۔ اس میں تکنیکی معاونت تھی الکھ نرنجن سنہا کی اور مرتنجے کمار کی۔ اس کو پیش کر رہے تھے منان علی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں ڈرامہ سماج کے دشمن۔ تحریر ہے نوید ہاشمی کی اور پیش کریں گے جمال الدین ساحل۔

لتا منگیشکر کی آواز میں الگ الگ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، راہل دیو برمن کی طرز، آنند بخشی کے بول۔ کارکرم من چاہے گیت میں اگلا جو فرمائشی گیت ہے وہ بھابی فلم سے ہے، اور اس گیت کے لیے فرمائش بھیجی ہے آپ سبھی نے سانگوڑے کولہاپور مہاراشٹر سے، جن راؤ، پرتھوی راج، رتو راج پاٹل، پراچی پراجکتا، پرگتی پاٹل، آپ سبھی کی فرمائش پر آپ کو سنوا رہے ہیں بھابی فلم سے محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت، راجندر کرشنے سے لکھا، چتر گپت کا سنگیت۔